siga E ko le cho torn vi ko e antra e ko anko e se es na orchestra Sha ne is pe le fa se ne bra ne bra